I bevis køj Einstein, og køj Johannes Kepler. I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i be Schwabe Gosch.

Der kan duft til land, hvad I spiser virkelig kære, huh? Oh, der kan duft til land, når man så spiser store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stænger mig mal fortstrukke. Jetzt hast du es weit, fortstrukke ich. Der kan duft til land, gæld det sidste, jeg tænker,

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

le roi Kono. Ravale alle fire pøle. Ja, du kommer til at lakke kørst til hele tit, sådan for vejle, hvad det kub i slag. Slabe fælde og svær, gørs med skuldduft og bank. Smart det ikke grønne, hos rækkende med blæk og beskudt for en brækker. Hos gøj det er fint slaberne med sjæl, sig slå, skrænger, sab, smut, gidanker. I hvert morgen med et bare rock.

Der var det radiofri. Den hæmmede kriget blås Nashville, Tennessee. Til Stanik